0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 pm u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica.

0: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Sa malinog splava pored Dunava, toliko že noćas nema spavanja, sutra nema kajanja. Puno vas volim i ljubim. Ćao.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

0: Dana spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u

jasno. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatović.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live. Divna, divna, usta ona ima. Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: čašu podigne.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: Radiofm.rs.
7: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Opet sa

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
1: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Sandrom Rešić.
1: Imam ja jednu želju. Da prilagodiš profilnu sliku na Viberu sa trenutnim možda stajanjem.
2: A pa dobro, to je styling za spot. Ili si stvarno promenila boju kose ili je bilo samo za potrebe snimanja?
3: Ne znam koja mi je slika na Viberu.
2: Plavuša.
1: Ti plava.
3: To nisam promenila.
1: Nisi.
3: Užas. Promenit ću.
1: Eto.
3: Hvala najljepše i veliki pozdrav vašim slušalacima. Slušati pesmu Lažni kralju. Ljubila si voli Sandra Rešića. Mi se čujemo naravno kad budu kadri.
2: Tako hvala. Je. Hvala ti puno i na odvojenom vremenu i srećno.
3: Te vam posla uvek. Ljubim vas. Ćao. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

samo je strane, samo je strane.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 26. jun. Širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine narkoticima. Datum kojim se skreće pažnja na važnost prevencije, obrazovanja i podrške mladima. U kulturnom smislu ovaj datum pamti 1892. godinu kada je rođena američka književnica Pearl Buck, dobitnica Nobelove nagrade za književnost i autorka romana koji su približili kinesku kulturu zapadnom svetu. U muzici 26. juna 1940. druge. Rođen je i Gilberto Gil, brazilski pevač, gitarista i jedan od najvažnijih predstavnika brazilske muzike 20. veka. Njegov spoj tradicionalnih ritmova i savremenih uticaja osvojio je publiku širom sveta. 26. jun podseća da kultura ima moć da povezuje ljude i prevazilazi granice.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

slušate Radio Balkan. Live. Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate Radio Balkan. Live.

0: Balkanski razgovori sa Stevanom Sekulićem.
1: Može, Kaleši, da.
2: A tebi leče rane, te pijane noći, konobar dok ne svane, piće nek

E, ona bi ga krivo branila, ona je Milena Ćeranić i nekako smo započeli ovaj naš prvi sat što se tiče druženja u okviru hipnotisanja sa Ivom. Dobar dan ljudi, dobrodošli. Petak je danas, kakav crni četvrtak, zašto se stalno vraćam unazad, nemam pojma. Dakle, da se ispravim, petak, 3. jul, danas je, evo, pronašla sam jednu zanimljivost, 182. dan u godini, a ostalo je još tačno 183 dana do kraja ove godine. Dakle, tu smo negde na pola i verovatno se pitate kad pre, dakle, trenutak ili treptaj. Tako da, ne znam, vreme leti kao ludo, mada vidite kod mene čas ovako, čas onako. Čas idem dva dana unapred, čas dva dana unazad. Kako god, standardno onih naših 4 sata iskoristite. Ukoliko imate muzičkih želja, pišite mi slobodno. Dobro poznat sajt za to je radiobalkan.live. Lagano, dakle, ovog petka, nekako kažu mali vikend, jel tako? Nadam se da ste organizovali već u svojim glavicama šta ćete raditi ovog vikenda i da ćete ga iskoristiti na najbolji mogući način. Svi vi koji ne radite, a svi vi koji možda radite, eto, lakše ćete ga pregurati uz Radio Balkan jer se vikendom slušamo bez reklama. E sad, krećem sa jednom novom pesmom, dakle, novitet ode kod nas. Ne znam sad da li mi je ova stvar za zabavni ili narodni, nema veze. U svakom slučaju, ova pesma ide na zabavni okviru hit dana. U pitanju su Harima Tahari i Mirza Selimović. Ne znam da li ste čuli, ali evo prilike da čujete i ovde na Narodnom radiju. Potom će uslediti i Ceca, tu nam je Jana i Aleksandra Prijović i Sloba Radanović, kao i Seka Aleksić odmah u nastavku. Dakle, tim redosledom, ako dođe do nekih izmena, ja ću vam svakako javiti. Evo, uživajte, stvar nosi naziv Janje. Dobrodošli, kreće show.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: Radiofm.rs.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

da vidimo šta slušamo u ovim poslednjim minutima što se tiče prvog sata. Ne idem kući, Aco Pejović nam peva o tome. Imaćemo vremena za još jedan hit i to vaša muzička želja. Jedna Tijana je požalila da čuje Barbaru Bobak i pesmu Alarmantno. Alarmantno.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez. Nakon sastanka biće održana ceremonija dodele ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je časno obavljajući svoju dužnost izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Američka ambasada u Beogradu je svečanim prijemom obeležila 250 godina nezavisnosti. Prijemu, pored diplomatskog kora i visokih zvanica, prisustvovao je i predsednik Aleksandar Vučić. Dodeljene su i nagrade majoru Marku Drižiću za izuzetan rad kao studenta na komando štabnom koleđu američke armije, kao i nagrada za partnerstvo sa ambasadom SAD-a. Pretresno veće izdalo je nalog kojim je podsjetilo Hašima Tačija na izmenjene uslove njegovog boravka u pritvoru, kao i na sva druga pravila i propise kojima je regulisan njegov pritvor. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas izjavila je da je Evropska unija odlučna da pronađe snažnog kandidata za mesto međunarodnog mirovnog izaslanika u Bosni i Hercegovini, koji bi nasledio nemačkog diplomatu Kristijana Šmita, koji je u maju podneo ostavku. Privremena predsednica Venezuele Delcy Rodriguez saopštila je da je broj poginulih u zemljotresima koji su prošle nedelje pogodili zemlju porastao na najmanje 2595. Kako kažu patolozi, najveći problem prave visoke temperature koje ubrzavaju raspadanje tela i otežavaju identifikaciju žrtava. Ističu i da zvanične brojke predstavljaju samo trećinu stvarnog broja poginulih. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u trećem kolu Wimbledona protiv Francuza Artura Rinderkneša. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će početi u 14.30 časova po srednje evropskom vremenu.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

Evo nas u drugom satu, slušali smo i prve balkanske vesti, tu nam je hit dana Uroš Ivković sa pesmom Pitam te, stiže za jedno dva sata. Željo moja i Dejan Matić je ono što upravo ide na ovom našem narodnom radiju, a jedna Maja, Marijana, je imala muzičku želju, ali veliki pozdrav, kaže srećan rođendan na našem kolegi Đoši, danas mu je jedini zadatak da pije tortu, da nam bude živ, zdrav i uvek srećan, od srca mu žele Maja, Kaja, Sneža i Daca. E sada, Majo, problem je u tome što mi nemamo ovog izvođača, Rikija Lugonjića, rođendan je tvoj, ali sam ja tražila u našoj fonoteci da vidim od kog to izvođača imamo pesmu vezanu za rođendan, pa ovako, imamo od Dace Lukasa, imamo od Viki Miljković, imamo od Rade Manojlović, imamo od samo da proverim. Imamo od Caleta Kovačevića, mada to bi išlo na zabavni radio. I od Zorice Brunslik, rođendana 2. Tako da, eto, ja sam vam navela izvođače, sad mi pošaljete poruku koga želite da čujete. Dakle, Rada Manojlović, Viki Miljković, Zorica Brunslik i evo, izvaja mi se još i Šako Polumenta. Pišite. Pišite.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Sa malinog splava pored Dunava, daleko že noća s nema spavanja, sutra nema kajanja. Puno vas volim i ljubim. Ćao.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Margaritom Robles Fernandez. Nakon sastanka biće održana ceremonija dodele ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je časno obavljajući svoju dužnost izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu. Američka ambasada u Beogradu je svečanim prijemom obeležila 250 godina nezavisnosti. Prijemu, pored diplomatskog kora i visokih zvanica, prisustvovao je i predsednik Aleksandar Vučić. Dodeljene su i nagrade majoru Marku Drižiću za izuzetan rad kao studenta na komando-štavnom koleđu američke armije, kao i nagrada za partnerstvo sa ambasadom SAD-a. Pretresno veće izdalo je nalog kojim je podsjetilo Hašima Tačija na izmenjene uslove njegovog boravka u pritvoru, kao i na sva druga pravila i propise kojima je regulisan njegov pritvor. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas izjavila je da je Evropska unija odlučna da pronađe snažnog kandidata za mesto međunarodnog mirovnog izaslanika u Bosni i Hercegovini, koji bi nasledio nemačkog diplomatu Kristijana Šmita, koji je u maju podneo ostavku. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez saopštila je da je broj poginulih u zemljotresima koji su prošle nedelje pogodili zemlju porastao na najmanje 2595. Kako kažu patolozi, najveći problem prave visoke temperature koje ubrzavaju raspadanje tela i otežavaju identifikaciju žrtava. Ističu i da zvanične brojke predstavljaju samo trećinu stvarnog broja poginulih. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u trećem kolu Wimbledona protiv Francuza Artura Rinderkneša. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa će početi u 14.30 časova po srednje evropskom vremenu.

0: Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
1: Ovaj letnji period uvek koristim da izbačem neke pesme vedrijeg duha i malo, ovaj, da kažem, više durske, ali ovaj, nema pravila, eto kažem.
2: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj sad pravi letnji hit i u pravo vreme.
1: Da. Jer si se ti pronašla, majče, reći ti meni.
3: Trudi se. Pazi, ja sa muške strane mogu kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to otprilike onako kombinacija. Da.
1: Ali više ove letnje pretpostavljam.
3: Pa naravno.
1: Hvala vama veliko na pozivu. Ovaj, bilo mi je zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušalce ovaj, Balkan Radija i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights reserved.

Ovo su njegova pravila, on je Bojan Tomović, a vi znate naša pravila, ukoliko imate muzičkih želja, slobodno mi pišite, dobar poznat sajt, to je radiobalkan.life. Dok ne stignu vaše porukice, vaše muzičke želje, stiže nam Darko Lazić, tu nam je i Teja Tirović, kao i Sek Aleksić odmah u nastavku. Dakle, tri hita bez priče, pa se čujemo opet.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

nije to bilo to, ali svakako je to da ćemo slušati Severinu odmah u nastavku pesmu Gas, gas. Branko kaže pozdrav bratu Stoletu koji vozi kamion za Suboticu.

0: onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne,
1: da
0: ja zakazujem. Da, ponovo
2: naše družine. Ne, ponovo družimo, pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

društvo, to bi bilo to što se tiče ovog petka i 3. jula. Polako ali sigurno stigli smo do samog kraja našeg druženja što se tiče hipnotisanja sa Ivom. Od 14 sati sa vama će biti Maja. Ja vam želim lep vikend i čekam vas u ponedeljak na isto mesto, isto vreme. Naravno, i dalje ostanite uz Radio Balkan. Stižu sve sami hitovi koje smo pripremili za vas. Do ponedeljka, ćao!

Šta hoćeš više luda ženo, mla zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divljicu.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. U ukazu o dodeli odlikovanja navedeno je da je Jovanović odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, objavljeno je u Službenom glasniku. U Briselu će danas biti održan događaj pod nazivom Na zamah reformi u Srbiji od posvećenosti do realizacije, koji organizuje Vlada Republike Srbije i misija Srbija u Evropskoj uniji. Događaj je posvećen predstavljanju rezultata reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, a o tome će govoriti predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Organizacioni sektor Savez nezavisnih socijaldemokrata Igor Dodik biće nosilac liste te stranke u izbornoj jedinici 3 na predstojećim izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. On je u objavi na X-u naveo da je politiku učio od najboljeg svog oca, kao i da je naučio kako se pobeđuje. Grad Split planira da uvede zabranu prodaje alkoholnih pića u trgovinama tokom noćnih sati zbog sve učestalijih incidenata povezanih sa pijanim turistima u centru grada. Prema predlogu odluke koji je trenutno na javnom savjetovanju, prodaja alkohola bila bi zabranjena od 21 do 6 časova u periodu od 1. juna do 15. septembra, prenosi Indeks. I jedna vest iz sporta, gol fudbalera Hrvatske protiv Portugala u dubokoj nadoknadi meč. Regularno je poništen zbog ofsajda, saopštila je Svetska fudbalska federacija FIFA. Hrvatska je u 93. minutu dala gol za potencijalnih 2-2, ali je pogodak Joška Gvardiola poništen zbog ofsajda u začetku akcije.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenjivo oblačno i vetrovito, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti umereno oblačno, toplo i sparno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 37 stepeni. Što se tiče Chicaga, ovde se očekuje nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu posle svežeg jutra tokom dana sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni, u Zagrebu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 29, u Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 24 stepena i u Skoplju promenljivo oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.

0: nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tencioš

Isti igrači uvek na najboljem mestu, radiobalkan.live. Pišite, mili moji, ukoliko želite neku pesmu da se opustite,

ja ne znam kako Milica kada je snimala pestumu, a toliko se družila sa Jelenom, da je bila idol, nije znala za ovu pesmu.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Ajmo Balkanci moji. Petak, relax. Još. Počinjala sezona odmora.

Visi u Libanu. U ukazu o dodeli odlikovanja navedeno je da je Jovanović odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, objavljeno je u Službenom glasniku. U Briselu će danas biti održan događaj pod nazivom Na zamah reformi u Srbiji od posvećenosti do realizacije, koji organizuju Vlada Republike Srbije i Misija Srbija u Evropskoj uniji. Događaj je posvećen predstavljanju rezultata reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, a o tome će govoriti predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Organizacioni sektor Savez nezavisnih socijaldemokrata Igor Dodik biće nosilac liste te stranke u izbornoj jedinici 3 na predstojećim izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. On je u objavi na X-u naveo da je politiku učio od najboljeg svog oca, kao i da je naučio kako se pobeđuje. Grad Split planira da uvede zabranu prodaje alkoholnih pića u trgovinama tokom noćnih sati zbog sve učestalijih incidenata povezanih sa pijanim turistima u centru grada. Prema predlogu odluke, koji je trenutno na javnom savjetovanju, prodaja alkohola bila bi zabranjena od 21 do 6 časova u periodu od 1. juna do 15. septembra, prenosi Indeks. I jedna vest iz sporta, gol fudbalera Hrvatske protiv Portugala u Dubokoj nadoknadi meč. Regularno je poništen zbog ofsajda, saopštila je Svetska fudbalska federacija FIFA. Hrvatska je u 93. minutu dala gol za potencijalnih 2-2, ali je pogodak Joška Gvardiola poništen zbog ofsajda u začetku akcije.

0: Balkanski razgovori sa Nemanjom Nikolićem.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce vašeg radija, pogotovo tebi i Nikolić Nemanja, čuvaju se, budi dobar i naravno i veliki pozdrav za koleginicu.
2: I ti Nemanja Nikolić,
3: budi dobar i da zaradiš taj milion dolara, ali da ga sačuvaš.
1: Hvala vama i vidimo se.
2: Da, ako Nemanja Nikolić bi bio svako. All rights reserved.

0: IMO.
1: Slušate Radio Balkan.

kaže, aca, tako je majče, ako može nešto od Đanija, može naravno. Veliki pozdrav za mog druga Emira. I za celu dijasporu. Poseban pozdrav za društvo iz Novog Pazara.

0: ovo mi se sviđa, kažu naučnici. U vremenu u kome sada živimo, dan traje 24 sata, što će se u budućnosti možda i promeniti, familio. Naučnici očekuju da će zemljina rotacija nastaviti da usporava, ali promjena je toliko postepena da je nevidljiva u svakodnevnom životu. Dan će trajati 25 sati, mirni smo još 200 miliona godina, a onda ćemo vidjeti.
1: Sanjao sam da si kraj mene i da mi opet pripada sva.
0: Taylor Swift i Travis Kelce započeli svadbeno slavlje u Njujorku, zvanične potvrde venčanja još nema.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. U ukazu o dodeli odlikovanja navedeno je da je Jovanović odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, objavljeno je u Službenom glasniku. U Briselu će danas biti održan događaj pod nazivom Na zamah reformi u Srbiji od posvećenosti do realizacije, koji organizuje Vlada Republike Srbije i Misija Srbija u Evropskoj uniji. Događaj je posvećen predstavljanju rezultata reformskog procesa i napretka koju je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, a o tome će govoriti predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Organizacioni sektor Savez nezavisnih socijaldemokrata Igor Dodik biće nosilac liste te stranke u izbornoj jedinici 3 na predstojećim izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. On je u objavi na X-u naveo da je politiku učio od najboljeg svog kao i da je naučio kako se pobeđuje. Grad Split planira da uvede zabranu prodaje alkoholnih pića u trgovinama tokom noćnih sati zbog sve učestalijih incidenata povezanih sa pijanim turistima u centru grada. Prema predlogu odluke koji je trenutno na javnom savjetovanju, prodaja alkohola bila bi zabranjena od 21 do 6 časova u periodu od 1. juna do 15. septembra, prenosi Indeks. I jedna vest iz sporta, gol fudbalera Hrvatske protiv Portugala u dubokoj nadoknadi meč. Regularno je poništen zbog ofsajda, saopštila je Svetska fudbalska federacija FIFA. Hrvatska je u 93. minutu dala gol za potencijalnih 2-2, ali je pogodak Joška Gvardiola poništen zbog ofsajda u začetku akcije.

poslednjem satu našeg druženja nastavljamo sa dobrom žurkom. Bude veća, prođe cela godina. Petak. Dan za pripremu odmora sred vikend.

rastu ove brojke. Sanja kaže, kakva žurče maj, žurka majče, prijatan vikend svima. Pozdrav Sanja. A šta da radim kad znam svaku pesmu? Znam šta se sa čim slaže, uklapa i znam šta volite.

su napali Martu Savić zbog izgleda. Svet je okrutan, pun mržnje, upravo zato sam se i povukla, jer meni to ovim godinama više ne treba. Ipak još jednom sam dala priliku sebi, ljudima koji nisu deo mog života, da me vide, da pričaju sa mnom, da me snime iz ugla koji su oni želeli i pod svetlom na kome bi najlepša žena izgledala loše, pa da to objave. Evo, napisat ću otvoreno, ni ja sebi ne izgledam kao kad sam imala 30 godina, niti se tako osjećam. Sebi sam sasvim dovoljna, jer me zanimaju neke druge stvari, ne izgled. Hvala svakome ko nije deo ovog lošeg osuđivačkog društva i hvala svakome ko je za mene imao lepu reč. Hvala Bogu što je toliko istinski lepo u meni i oko meni, zaključila je ona. Tako je, Marta.

Kažu, logo mundijala predviđa pobednika. Društvene mreže bruje o ovoj teoriji previše slučajnosti. Ceo svet gleda svetsko prvenstvo u fudbalu i postalo je glavna tema, čak i influencera. Mislim, ne spavamo, evo, i nerviramo se zbog vara i zbog svega, ali dobro. Društvenim mrežama proširila se viralna teorija koja navodno predviđa pobednika. Naime, jedna kreatorka sadržaja uverena je da je otkrila način kako da predvidi pobednika. Takmičenje koje se održava u Meksiku, Kanadi, SAD u punom je jeku, dok je grupna tiktokerka Page tvrdi da odgovor sve vreme leži u zvaničnom logotipu prvenstva. Page objašnjava da Fifine zvanične boje na logotipu skrivaju trag potencijalnom pobedniku. Svako svetsko prvenstvo ima zvanične boje. U poslednja tri turnira boje su sve slučajno podudarale sa bojama tima koje je osvojio titulu. Ako ti se dopada, sutra ćeš od muke pući, što mesto poljubca. Istražujući ovu neobičnu podudarnost, Page je primetila da se boje logotipa iz 2022. poklapaju sa bojama Argentine, dok se isti obrazac ponovio na turnirima 2018. i 2014. Luda slučajnost ili nešto više? Prema njenoj teoriji, ove godine najviše šansi za titul ima Portugal, ali sam upozorava da je to više zabava nego pouzdano predviđanje. Fudbal je nepredvidiv, svaki tim može da pobedi, ali i da izgubi, rekla je ona. Vidjet ćemo. Obzirom na sinoćnu utakmicu, poništenje gola, ništa me ne bi iznenadilo.

Samo trenutak. Cojka kaže, Majo, dušo naša, pusti futbola, 22 junaka trče za jednu loptu, svi se nerviraju. Nemi posle stres klopa, pa opa, Đurđo, pozdrav, voli vas, Goran iz Belgije. Pozdrav, Gorane, pozdrav iz Belgije. E, pa ne mogu tako, znači, ja sam majka dvojice futbalera, tačnije, golmana i gol getera. Moram da budem upućena u svaki segment igre, da pratim sve reprezentacije, da navijam, posebno da pratim svoje sinove koji evo sad prelaze u neki jači klub. Zato sam i srećna. Ali o tom potom pričat ću vam. Uživajte, mili moji. Mislim, obećali sinovi da će da mi kupe vilu u Španiji. Evo, biram Marbelju. Ako imate još neki predlog šta da mi kupe, recite. A za 4 godine da mi tražite karte za svetsko prvenstvo, da vam obezbedim. Ili možda Ligu šampiona.

Jasmin kaže... Ne, Jasmin, ako čuješ se, jo, pozdrav veliki iz toplog Praga, da li imate možda ovaj stari hit, da se pripremimo za vikend, pozdrav iz braću kamionđije, neka su nam čisti putevi, neka nas Bog čuva. Pibe, ajde da proverim, ako ne, možda na kanalu Kafana. Amir kaže, pa djesi, Majo, čitavu sedmicu te nema, može li Sultanija? Kako mi nema, nego me ne slušaš u odgovarajućem terminu. Čuli smo i malo pre Sultaniju, ali čućemo ponovo mog druga Emira. Uskoro ću i da se vidim sa njim, pa ću da ti prenesem po. Da mu prenesem kako ga obožavaš. Gledam te, sine, ljudina, postaješ. E, ovo je od mene za kraj našeg današnjeg druženja. Poseban pozdrav za moje sinove, blizance. Učila sam te dobro ti mi. Da ne potoneš u životnu bilu. I za sve majke koje imaju sinove. Budi mi pošten, budi mi prav, kroz svaku oluju prođi mi zdrav. I kad te putevi odvedu daleko, lepo provedite vikend. Za toga moli neko, moja je molitva svoj nevidni štit. Voli vas i ljubi vaša Maja Amere, bit će ova pesma Pibe, ajde da proverim.

0: Slušate Radio Balkan. Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. U ukazu o dodeli odlikovanja navedeno je da je Jovanović odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, objavljeno je u službenom glasniku. U Briselu će danas biti održan događaj pod nazivom Na zamah reformi u Srbiji od posvećenosti do realizacije, koji organizuje Vlada Republike Srbije i misija Srbija u Evropskoj uniji. Događaj je posvećen predstavljanju rezultata reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, a o tome će govoriti predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Organizacioni sektor Savez nezavisnih socijaldemokrata Igor Dodik biće nosilac liste te stranke u izbornoj jedinici 3 na predstojećim izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. On je u objavi na X-u naveo da je politiku učio od najboljeg svog oca, kao i da je naučio kako se pobeđuje. Grad Split planira da uvede zabranu prodaje alkoholnih pića u trgovinama tokom noćnih sati zbog sve učestalijih incidenata povezanih sa pijanim turistima u centru grada. Prema predlogu odluke, koji je trenutno na javnom savjetovanju, prodaja alkohola bila bi zabranjena od 21 do 6 časova u periodu od 1. juna do 15. septembra, prenosi Indeks. I jedna vest iz sporta, gol fudbalera Hrvatske protiv Portugala u dubokoj nadoknadi meč. Regularno je poništen zbog ofsajda, saopštila je Svetska fudbalska federacija FIFA. Hrvatska je u 93. minutu dala gol za potencijalnih 2-2, ali je pogodak Joška Gvardiola poništen zbog ofsajda u začetku akcije.

8. Tibe kaže, evo može ovo, pridružujem se pozdravu za sve majke ovog sveta. Tako je, sve vas ljubim, volim, pozdravljam i za sve majke i za sve očeve i za sve vas, dragi moji Balkanci. Uživajte. Evo, istodobno uživajte u malim stvarima, u sitnicama. Nažalost, danas sam bila na dve sahrane. Budite srećni, zdravlje na prvom mestu, pa sve drugo.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. jul. Ovan danas vesti na sve strane. Vesti o poslu, vesti o novcu. Možete razmišljati da li se to baš vama događa, ali brzo ćete se opustiti i shvatiti da možete da se radujete jer informacije nisu loše. Ovaj dan može doneti prekretnicu emotivnim dešavanjima. Bik. Koliko god sam početak i jutro mogu delovati statično, a vi ne u baš nekom bajnom raspoloženju i sami ćete videti kako će se brzo stvari promeniti. Sve vezano za posao i materijalno donosi vam nove vesti u emotivnom delu iznenađenja.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. jul, blizanci, i današnji dan je dosta podsticajan za vas. Možda to neće izgledati na samom njegovom početku, pogotovo ako vam nadređeni skrene pažnju na neku grešku, ali ostatak dana donosi zanimljive vesti, a i vrlo podsticajna dešavanja na polju ljubavi. Rak, ako vas podsete da ste zanemarili neku obavezu, ne padajte odmah. Ne dozvolite da vam ovo pokvari raspoloženje, pošto današnji dan ima i neke lepe stvari za vas. Emotivni segment je u velikom usponu i ovde može biti prijatnih iznenađenja.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. jul. Vaga. Možete smatrati da vam neko prećutkuje neke stvari, ali ne želite da insistirate i pustit ćete da sve ide svojim tokom. Vaše emotivne težnje danas mogu biti

0: Balkanski razgovori sa Tamarom Milutinović.
1: Dobar dan, Balkanci, kako ste mi?
2: Mi smo odlično, ti?
1: Evo, ja još bolje, moram priznati. Iako nam vreme ovde loše, ja sam odlično. Hvala vama puno na vašem izdvojenom vremenu i hvala na podršci, šta da vam kažem.
2: Ja ti još jednom čestitam sve i na privatnom i na poslovnom planu.
1: Hvala, hvala puno i nadam se da se uskoro čujemo i družimo.
2: Eto. Hvala.
1: Hvala puno, prijetno,
2: prijetno.
1: Vidimo se, čao.
2: Prijetno. Reserved.

Raspevana strana Balkana. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. jul. Strelac, danas imate dobar predosećaj po svim poslovnim pitanjima. Nekako uspevate da prepoznate šta je dobro i podsticajno za vas, sada nepotrebno odbacite. Možete biti preosetljivi po emotivnim pitanjima i lako reagovati na partnerove reči. Jarac, danas možete imati ozbiljan razgovor sa nadređenim ili nekim koga smatrate autoritetom. Ozbiljan razgovor koji vam daje nadu da ćete uskoro napraviti odlučujući zaokret u karijeri. U emotivnom segmentu možete biti malo povučeni i čutljivi.

0: Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
1: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Radio Balkan.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. jul. Vodolija, neko vam šalje pomešane signale ili vi ne uspevate da shvatite poruku. Čas mislite da će vam ova osoba pomoći, čas sumnjate u nju i ne verujete ničemu što govori. Pustite da se malo stvari slegnu, zbunjenost partnerovim ponašanjem. Ribe, ne volite da drugi vide šta se dešava u vama, ali svoje reakcije danas teško uspevate da kontrolišete. Doduše, samo vi mislite da je svima oko vas sve jasno, drugima izgledate kao da vas je teško pročitati. Jaka romantika potreba da budete sa voljenom osobom.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Proizvođači moraju da omoguće informacije za popravku DEF sistema i drugih sistema za kontrolu emisije. Nova smernica trebalo bi da olakša vlasnicima kamiona i nezavisnim servisima dijagnostiku i popravku vozila uz niže troškove održavanja. Američka agencija za zaštitu životne sredine EPA objavila je nove smernice kojima potvrđuje da proizvođači teških vozila moraju vlasnicima i nezavisnim servisima da omoguće pristup informacijama i alatima neophodnih za dijagnostiku i popravku sistema za kontrolu emisije izduvnih gasova, uključujući sisteme i za DEF. Vozač kamiona prešao 6,4 miliona kilometara bez jedne nezgode za 36 godina rada. Kompanija HEB odala je priznanje svom vozaču Jose Luisu, JJ-u, Haramliju za izuzetan bezbednostni rekord ostvaren tokom višedecenijske karijere. Američki lanac supermarketa odao je priznanje svom dugogodišnjem vozaču kamiona koji ostvario izuzetan uspeh prešavši 4 miliona milja, odnosno više od 6,4 miliona kilometara bez jedne saobraćajne nezgode. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go!
0: Mesto broj 20.

Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

Mesto broj 18.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Mesto broj 16.

0: ovo?
1: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
2: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Proizvođači moraju da omoguće informacije za popravku DEF sistema i drugih sistema za kontrolu emisije. Nova smernica trebalo bi da olakša vlasnicima kamiona i nezavisnim servisima dijagnostiku i popravku vozila uz niže troškove održavanja. Američka agencija za zaštitu životne sredine EPA objavila je nove smernice kojima potvrđuje da proizvođači teških vozila moraju vlasnicima i nezavisnim servisima da omoguće pristup informacijama i alatima neophodnih za dijagnostiku i popravku sistema za kontrolu emisije izduvnih gasova, uključujući sisteme i za DEF. Vozač kamiona prešao 6,4 miliona kilometara bez jedne nezgode za 36 godina rada. Kompanija HEB odala je priznanje svom vozaču Jose Luisu, JJ-u, Haramliju za izuzetan bezbednostni rekord ostvaren tokom višedecenijske karijere. Američki lanac supermarketa odao je priznanje svom dugogodišnjem vozaču kamiona koji ostvario izuzetan uspeh prešavši 4 miliona milja, odnosno više od 6,4 miliona kilometara bez jedne saobraćajne nezgode.
4: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

Hit dana Balkan Radija. Hit dana. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi. Radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Mesto broj 6.

vikenda 5. jula pravimo malu pauzu kada su dešavanja u Chicagu u pitanju, ali već od 10. jula Chicago ponovo nudi bogat program. U nastavku izdvajamo događaje koje vredi zabeležiti u kalendaru. Tako se spremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka u srcu Chicaga. Dakle, u petak 10. jula kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte u sofisticiranom ambijentu, vrhunskim koktelima i naravno ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Ovo dakle nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. Playbook vas poziva na jednu noć i jedan koncert. She's Back. Petak, 17. jul, start 21 sat, nastupaju Ivana, Lola Šalipur i band. Ulaz je $20. Što se tiče dodatnih informacija, možete saznati putem broja telefona 847-588-7529. I još jedno dešavanje, pozivamo sve navijače Chicago Cubsa i ljude dobre volje da se pridruže nezaboravnom sportskom popodnevu. Lifeline, humanitarna organizacija, organizuje ekskluzivno gledanje utakmice sa krova na čuvenoj adresi pored Wrigley Fielda. Uživajte u vrhunskom bejsbolu, sjajnom druženju i direktno podržite rad humanitarne organizacije Lifeline Chicago, jer deo prihoda od karata ide u dobrotvorne svrhe. To su dakle bila dešavanja u Chicagu. Hvala vam na pažnji, budite uz naš program.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Proizvođači moraju da omoguće informacije za popravku DEF sistema i drugih sistema za kontrolu emisije. Nova smernica trebalo bi da olakša vlasnicima kamiona i nezavisnim servisima dijagnostiku i popravku vozila uz niže troškove održavanja. Američka agencija za zaštitu životne sredine EPA objavila je nove smernice kojima potvrđuje da proizvođači teških vozila moraju vlasnicima i nezavisnim servisima da omoguće pristup informacijama i alatima neophodnih za dijagnostiku i popravku sistema za kontrolu emisije izduvnih gasova, uključujući sisteme i za DEF. Vozač kamiona prešao 6,4 miliona kilometara bez jedne nezgode za 36 godina rada. Kompanija HEB odala je priznanje svom vozaču Jose Luisu, JJ-u, Haramliju za izuzetan bezbednostni rekord ostvaren tokom višedecenijske karijere. Američki lanac supermarketa odao je priznanje svom dugogodišnjem vozaču kamiona koji ostvario izuzetan uspeh prešavši 4 miliona milja, odnosno više od 6,4 miliona kilometara bez jedne saobraćajne nezgode. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najbrži lift na svetu u Šangaju? Putuje brzinom od 20,5 metara u sekundi i dostiže vrh zgrade za manje od 30 sekundi. Ugrađen je u Šangaj Tornju, drugu najvišu zgradu na svetu. Visina dostupna na

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je 1816. godina bila poznata kao godina bez leta? Zbog ogromne erupcije vulkana Tamboro u Indoneziji 1815. pepeo je zahvatio celu planetu. Sunčeva svetlost jedva je dopirala do tla, pa su usevi propadali širom sveta. U julu je padao sneg u Americi, a glad je zavladala Evropom. Mnogi su se selili, neki su umirali od gladi. Ironično, ova godina bez leta inspirisala je Mary Shelley da napiše Frankensteina tokom hladne oluje na Ženovskom jezeru. Katastrofa je rodila klasiku.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji drvo koje hoda u ekvatoru? Hodačko drvo menja korenje i tako pomera svoju poziciju. Naravno, ne hoda u klasičnom smislu, ali s vremenom se pomera. Priroda ima

0: Žena spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
5: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
6: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
5: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je ruski astronaut jednom zaboravio lozinku za povratak na Zemlju? Prilikom spuštanja sistem je zahtijevao kod koji je zaboravljen. Baza na Zemlji morala je hitno da pronađe rezervni pristup. U svemiru nema, zaboravio sam šifru dugmeta.
1: Tačno je 22 sata na Balkanu.
2: 3 p.m. u Chicagu. Današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
1: 3. jul kroz istoriju povezuje muziku, književnost i film. Na ovaj datum 1883. rođen je austrijski kompozitor Franz Kafka, ne kao kompozitor, već kao jedan od najvećih pisaca modernog doba. Njegova dela, Proces, Dvorac, Preobražaj promenila su tok svetske književnosti i uvela pojam kafkijanski, koji se i danas koristi za opisivanje apsurdnih životnih situacija. 3. jula 1943. rođen je američki muzičar George Cohen, dok savremena kultura ovaj datum vezuje za brojne filmske premijere koje su obeležile letnju bioskopsku sezonu. U sportu početak jula često donosi završnice velikih teniskih mečeva na Wimbledonu, turniru koji predstavlja vrhunac tradicije i elegancije u svetu tenisa. 3. jul podsjeća koliko književnost i umetnost mogu oblikovati način na koji posmatramo svet.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Slušate hitove za sva vremena.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Strufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Strufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama. Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Slušaj, dobrodošli, evo ja sam ovako otpao jednu pesmicu s moje nove ploče za početak, a sada ovdje da vas pozdravim, da se zahvalim što ste došli na ovaj, što ja kažem, možda niste navikli miran koncert, ali jedino mi je što ostalo, znači sve je bilo ovo, ono, džiđo, znači sad treba malo mirno, ako možda pevamo iz duše, tu su gosti, evo da pozdravim sve moje ove kolege što su došli, ono je Snežana Đurišić, vidim tamo sa decama, pozdravimo. Hvala lepo, umoj se, ja se zahvalim. Onda pozdravim moji dorčolci i tako dalje, mislim, sve moje prijatelje, nadalje sve vas. E, idemo sada od početka, pa ono što se kaže do kraja. Ja se stvarno izvinjam ako nečiju pesmu ne stignem da otpevam, jer ako bi pevao sve moje pesme, koncert bi trajao 4 sata, merili smo baš, pa smo onda ono, samo one naj, one što se pevale, tako. Evo, idemo za početak, zar ja da ti brišem suze? Hvala lepo.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: lepo, pravo da vam kažem, pošto sam ja uvijek iskren, drugu strofu vam nisam otpevao jer sam zaboravio tekst, da znate sam. Da ne bude foliranje i to. E, idemo dalje, ajmo love.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Idemo prvo ove stare. Hvala lepo.

0: Boga mi, ovaj tekst nisam zaboravio. Ide, polako, zapusti.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Evo jedna pesica koju mnogo volite, a nisam je odavno preuživao.

I idemo dalje. Evo još jedna stara pesma. Ljubio sam, nisam znao.

0: lepo. Hvala puno. E, sad ćemo da jednu pesnicu otpevam koju ja mnogo volim, nije moja. Verovatno ste čuli kad ja to pevam ovako na televiziji, ali rešio sam da otpevam na ovom koncertu zato što mi je to mnogo draga pesma.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

I umalo da zaboravim, kad sam već pevao ovu pesmu, da sam se setio da mi isto došla draga koleginica sa svojim suprugom Zoricom Rusek i Kemiš. Ajmo da pozdravimo moje kolege, hvala lepo. A sad ću, ja se izvinjam, stvarno prolupo sam malo, vidiš da mi je frka i to, što nisam na vreme pozdravio vas. Šta da kažem ocu kad me pita, gde sam, s kim sam, kako sam, šta radim? Šta da kažem, šta da slažem sad

скажем, что сложим сад, а да еле растужим.

slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: E, idemo sad nešto malo onako narodnjački. Ajmo.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: kad kažem, onda krećemo. E, sad ću da vam predstavim jednog mog najvernijeg obožavaoca, ali ovo nije zezanje, ovo je istina. On je imao 2 godine kad smo se mi upoznali, sad ima 7. Ja ne mogu da vam opišem, glupo je da vam sad pričam kako on tera komšiluk da mu drže upaljače dok peva Ružu i tako dalje. Hoće da ga tata šiša do glave, da bude ćelav ko ja. Neće da idu u školu, hoće da idu u dom tamo gde sam bio ja, ali mislim da to ne valja. Ja bih da ga poprete na binu samo da ga vidite, ali ovo nije foliranje, ovo je stvarno. On je dečko iz Inđije. Kaži, kako se zoveš?
1: Boba. Boba.
0: On se zove Boba i ima tu 2 sestrice. E, sad ćemo sa mnom zajedno da peva jednu pesmicu. Hoćemo Lubenicu da peva. A? Za džuskovo. Ajde, dobro, ti pevaj na taj, nema veze što nije uključen, čuje se, važi. Ajmo vam gemol.
2: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: srce si mi zavela, e mala malena, srce si mi zanela, e mala malena, srce si mi zavela.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Ovo je budući džej, samo što će onda bude dobar dečko, tako?
2: Da.
0: Ko ja da budeš dobar, jel da?
2: Da.
0: Ajmo još jedan aplauz za Bobby Charltona, ja ga zovem Bobby Charlton. Bravo, majstore. E, sad idemo ono, da sam kralj. Ajmo živo. Opa, živo.

pesma koja je meni izuzetno draga. Mislim, ne razdvajam ih od drugih, ali volim ih.

Παραβώς. Παραβούνο. Μένει εστάρο ζώο στο tekstopisac i kompozitor ovih pesova, da ne nabram, čuli ste ih već, Marina Tocaković nije došla i futa, bolesni su, ali onda ih pozdravimo, vam jedan aplauz za njih, oni će čuti ovo preko ekrana, čuju da se ih pozdravio. Idemo dalje!